כי אני לכם מונה, תמה. הרי אני כדרומות. מי יכול לישון על כדר סיין? תודה רבה להי. כי אתו הלכי. יואני כה, בסתמי כסתה, רחל שום בנקה ישומור כס. כי אתו הלכי. יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, י